Yo pa lo le ye nia de ne mo de pa ne bo ja ne a ju ra ge da nga le le lo ye nyo ta ga cha do le na kho ni nga ha ga pho ne a ye nyi mu me ti po le pha ja ga a ga da ne ne bi si bi ga ma de ye nyo de ko ka ga pha ya lo na kho ni ye mu me ye nya lo ye du ma cho pa nya ye nya du ma myo ye de kho ni nge kho ne myo on de kho ni nge le lo le ye nyi bi ja lo mo mya nga ni ne la kho นอนนานุมาโยมญาขอนิบิดาลอมอดูเยญญาเอลอทมิเนอจุโลงาเลบอจากานาขอนิสิโปพัดจากาเอกาดาเนมะเดอืมนาลอจาติกอจากาเอกาดาเนเนบิสิบิกาเอหนาขอนิมิจาเพลอเลเยญีเจลางเงลอเยญญอเยญญเยจากาเอกาดาเนลอยาเดอทายมิขอนลอขวนามิจาเพลอะเพลเทยุมพาลงาเดเลตรอเนทามาลอเนเยญี balau sine pada mede ye nye de mi ja yom yani ma jum de na kho ni mi ja pu yom yani ma bi ji ni cho ba ne de le tro ka nga the ye nya elo te mi ne lo le ye ni ha ga si na lo ye nye mi ja pu tia na kho ne tia na ga kha le du ye nya lo te ne tia ni ya no ye ma jum je na kho ni lo ti no ga du sumba ma bije ini lo bi yum nya ma de la tro ka nga the biji ma de la lo ye nyo na ni ya no e ni ya ti ta ne la ta pa ga du na kho ne chi chi lo pa pa da la nga the ye nya a lo te mi ne lo le ye ni a de thai mi kho na ho lo e yum da nga de la ye nya je la nge ne e ne tha lo wa ba la hu si yon ne lo mi ja pe ho si do le nge ne yum da nga de ye nya de la ja ga a ga da ne ne bisi biga le de ye nyo de hone ja ti ko jaga e ga da ne bisi biga ho na kho ni la ta ba pa ne ye nyo jo de la nga the ye nya nyu ma ye nye me su su la jo nga de la lo ye nyo ta ga la ta ba pa ne jaga e ga ga du na kho ni lo le ye nyi na cho bai sang cha ra cho la khu nga lo da no ne lo yu ma ga jo nyu pa ja le nga je sa da ya do nga de le ye nyo lo taga sms la khu nga the ye nya na ga pa sam bu bo la ne sa da ho ne bi ji bi do ga du de le de mi mo ho lo do la yo mya ni ya mo nga de le tro ka nga the ye nya lo ye nyo te mi ne ho lo ya mo na ta ja le je de ti je ta ja je ye nya lo sa da ko ne pho ne ta khon je de ye nya le ta bi je de ta ga mi su su la de na cho mi cha chi le ku nga ne ye ni lo tumi ne thulo do la na kho ni tha jan le sa da tha do de la nga the ye nya inyum lo ye ni a du ne lo yu ga jo yu lo kho hu ma ngo tho lo lo hu ma ngo tho ya pa ja ba ja nga lo le na kho ni a cho che nya ga du na lo ni o ta ga aprike chan thang ra la kho pa ne cho che nya me de ye nyo de tha sa bo ne ya ho nga ne ye ni aprike chan thang ra la kho ga le a na lo ni o bo ri kan thang mot la kho ya the ye nya ขอนะบริการทั้งหมดและคู่กับพลเรือนนะขอนะยานพาหนะและคู่อาเทียญาหลอในก็ในเจทีมและพลเรือนตรวจสอบใบสั่งจราจรแล้วดอลลาร์เดียญาเดฮก็ละคู่และอนะขอนะขอเนียจะละไงยังปาจําหมายังาโลสดายะของยังาโลแล้วดอลลาร์ในฮกพอในของญาญาตนสดายะบิทละเลยนี้อยู่ในจะจบเธอจะนะรออินเทอร์มินาฮกพอในชชิฮอเนเพื่อพอในขอนยาแม่เดชอินุนามาของขอนมาเนี่ยเนี่ยจะมีในงานอะไรกันนะถ้าก็ภาษีล่ะอาโมดาเธอเราเลยนี้รัฐบาลเราอยู่มันก็จะอยู่มันเธอเราเนี่ยที่คนที่โปรยาบีเธออายุขวบหุ่นไงยาบียาเธอเนี่ยเออถ้ามีเนี่ยเราเลยนี้ส่วนอันเนี่ยถ้าเราถ้าก็นักการไปเอสเอ็มเอสแล้วก็เธอละอันเราสบุบของเราเนี่ยน้อยยังจำปังจังอ่ะเดชเราอยู่มันก็จะอยู่มันไปเดือดด้วยนะtha jang le de la ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye nyo hna nyum a dam ba yam ho la kho lo a ye ni ne thon ju ne ja ga e ga da ne ne bi si bi ga de ye nyo h ga na ne da cha ti bium le pa na ha da ma ye nyo